0: lopti lechen
1: pe yon lonchi nyin chi le kho khang ge lonchi lin chi
2: a ja chi wi sen ke nam ba nga ne pe yon lonchi nyin chi le kho khang ge lonchi je san da chi chi lin chen ge ge ge lo zan ni ma yin tene ta lhontun goma gano la nganso gende sanjipa gata zawak yundi ngui te la tene jaja yege ina ya xeba da yosu citri jinjuba xeba siya niyo ba gana ni ta niba yosu citri jinjuba xeba te la yang tene jinju la tibi ke chen naya da jiba tenba siya jidang tene jinju la tibi ke che tene rangwa jinju kore xeba tene niyo ba gana ni ta tambo jinju la tibi chen naya da jiba tenba siya dikish ta tela yang nang si ge tene lar de xie ba da la den xie ba o den xie ba jian de xie ba la ji xie ba jie de xie ba jun gong be zha se ne ni ce ba jian zha bo ju ya ba ti na ni ta la de ju kor ta la de ju ngo tene lo ji che ge nan zhang tene la de ge zha yi zho sur o ya ta te so ju kor le nga zo ma do di ji tene xie ba re ane ta gong ge hong zheng je nang de dan zhen ni nga zo zho a yin zha bo ji ge di xie re ten di le tōmāla tā tōwā tēgī bōjī kōrni māndō tī jī sā hī sō yō jī tēn tēne tāmbō tā kāng rē sē tī tā sāngjibā gā tsāwā rāng gā nāni tēne lā tā gā chē tē sō mā tēn yōng bī kā sā lā tēne gō ngō tō nō bō mō wō rō lō sō sē nī tā jīnjū chē tāng rē wī kā tēne lā tā gā chē chē mā tō anī tā nā rō tō yī bī kā lā tā gā chē tē tā ngā tō sāngjibā gā tsāwā rāng gā nāna ngī sā mā tēn bā rē tēne tā tē mā tēn bī kā tēne jinsen rabo te kanji jiris ta tela nga zon londo goma nama xie yori zo te ta sanji bagi yungi jeja zo te tan reha yo pare ta sanji bagi yungi jeja zo te ta jinju ki shawa chadi yori teni jinju ki shawa tela ya ta jinju ki cikche dresa ji shawa ji tang jinju ki cikche nrenza ji shawa zini ko shawa niyo pare wa teni tira ta kasi baba ta naro tohi bi ge chen de tabelan cwe na jingna ko jinju ki dribi ge che ya mare jinsa chiri zina korang mi gi de ta yinba yin zang ngay ju jinju kaya maayin ki pe ke tene mii ki changba ke yege nye xio rwa o tii jiz mii yege chaad yor tene dhir ko jinju ke tene dhripi ke cikche ji chaayo maare tene nyen ki chaani xe na ta naro toho hi ba te chaye to dan thami o se ne yanju tara ke ani ko yan jengi ba chaad yor tene dhe yinba yin zang ko jinju ken jengi ke che chan tene maare es ko yanju ta yin jengi ke che res tene dhe yinba yin zang ani sanju ba ke ta jeja zo tene jinju ke shawa dan tene te zan je tene mandewe ke chen rabo jien ba yen zang ane sanji ba je zawa ke nong na ta chen de ngi se ma ten pa res ta ten de ji cha de yo tene nying ba de che re se de le la de ming nan rang kan de jo re se ya de re la de ke ming nan rang ta la de ke ming nan rang te tene ta li ki jen bi wang bo korang ke nong la gong o tono po mo ro lo so to la de de zo sin da de chi cha cha se ni tene la de ke ming nan rang la zo si tāng tēne dādu sēyā tēne tēne nīn rāpa jī dēk nōna tēne līhī jīwāng nōna tēne sūn yō bāchī dādu sēdī lā tā jīzhē jī cik tēgā cī rōk sēnā rā cī tēgā cīndā dāo yē mūnyūng wā anī dō rā shē pā kān rō kō lā sō pā tē sō kā tēne dō rā shē bī jī sē jī kō dādu sēnī tēne jē tē chē rā sēnā dzok cik sēyā tēshī dzobar tē bīk cīs tān dā tā bē yī nā ngō lō tsā lō tēng hē rā gīn zē bī tā yī nyēng kō dī bā tāng ane pāng lō tsāwā kā tsōsān tsāwā tā tēsō kā nāna dzokshī jī bī kā tēne mēngi nāna ndasūng bā rī tā ndalā yī nā ane tsāwī chāni kāpā jī jū jī tēne tēnyi ane kā nā rō kō lā sō bā tēsō yā wā lā tēnyi ane tēne tēnyi tē tē tsā jī kō rō dzobar tēn bā tsā rō tēn bā tēn rī kā nāna jī rā tēnyi ane kō dzokshī sē nī tā nī tā tā bā shī tsā ndalā lā tā tā ndā tā tā dzokshī tēsā tēnyi mēngi nā rā kā zōn rā bā shī nī ane lī kī jī wāng kā gōng bā tā kī yā yī nī wā kī bā tā nī jī yī tene sima de cheri sena ta lada zayan digi tuen de kanji cheri isi kanur ko la so baga che chukji po tela ani lada ke che isi ki jensin cheri isi na ta lada zayan de sanji baga zaa korang nono shun de pari cing de tena lada zayan de jeje je ci kang ka ji sa la lada yang ta yonju ke ci zhok la yang yonju ke ci teso te ani ko mong wa ni ani zopar di pa dobra shi pi jensin ki ko lada isi dobra shi pi jensin ki lada zayan tā tāñi tāni tāpa kia rēs tāni yabā tā chērē sē tīrē tā ngānsuan tī jīwāng kū nō nō trāyē tō tāng tāmi wū sē nē tō trā kā

Ine teri kasi baba tichere se de ta njutala ta lada ta njewi ka tini toni kahi ichi tini sahi zoji ten. Lada ta njewi ka toni kahi ichi la ni sahi zoji ten. Ta te kaan reye se di la chi ta nganzo peji dati ka dati mayu ka kipa ta ka nang la ta kipa ka chi ki tini pe na nam ka oos. Man ka ki ka se ya tiki ji la anar o di jari nam ka oos. Tini yin ya pe cha ki na tenru po se lang rado. Chahi so dab. Ta tenri ka mi kaaru ku ji se la ani lada ka chete so jayu ka se la. Ani te dab ka ta lada te so di chere se di la. Ani na ya tambo yin ba. Ta wen chan za ye chani tenri ji sun ba yin na ngan su ta tonin rabo ji chiyo re se di la. Wana tanju cawa ka nong las. Tenmo rang ka zambi ka tanju ka cawa ka nong la. Tini mi ta te ta nye chi na tenyo rang ka jatam bi chunyu li dan shepa dan yin dan yungkun rewa dan ni da bebi jayang zhang se ni cikini chibari. Ta cing de so di chiri se diri, zayi chani nai jen rinzi di ma sungi yori, nai jen rinzi di ma sungi yori. Tindar ta nai jen ma rinzi di sungi ki cing de so cawi yuk de la, ta cik kandar ji tengi yori se na, yen yang lar de haji tang, jedu nai tang dakbo tang, gajib jen tang tuilang yuk se. Ta nandik cik. Tindar di so la, tanju cawa kurang gong nong la, gong ge nai tangpo ni ngozi, chingi li tangse, nai tangpo ni, nai jeba marga padar, nai rezi tete choma te xie tsewi nju la. Ani larda tang, haji tang, jeda tang, ta dada gada la soba teso de. Ani xe tsungi yore. Tengi tese le, tsem de nil ki ti ya bayi na, nai tangpo xie tsewi jis le, yangsha de chere larda te tsungi yore. Ka de larda te, gong de jeba nangye ji, ko nai tangpo ke tse tabe, ya na nai tangpo yin par tenri ki nye zon bayi na. Ani, nāyān rēcē tē xie cēwī jīsī lō njūsī lō manā tā kālā, nāyān māyān bā kā chē kē bī kāsī lā, lādā tē tīng kāsī lā, xī gīrēn yuwa mā rē. Kā tē xie nā, nāngā kā zōn rā bā jī chānū gōndu wā. Tā tēnzhē yīn bā yīn zā, xī tāng kā yīn nā tā, lādā kā chē tē, bē nā nāng kā wō tā tēnzhē bō tā chā xī sō tā bā kō, xī tāng kā lā mī zāng kā jīsī njū bā zā nī rē yō mā rē. Kō yīn kā nāyān tēnē nīng bā līs xā wā yīn nā tā, nāyān sā bā xē dā yīn nā tā, nāyān yī bā gū chē yīn nā tā, nāyān ngā bā njungun yin nara, nai chuban dreda la soba, wo teso ki jisa yang, ani lada ki chete, ani njugu yosh. Ta pechi yana, pe na ta nai tambo ki jisa njupa te pe na lokang ngo zo na ta. Kanga ki kanga nga ki jisa ngo jene, lokang ngo tabi, lokang te ming zhe, ming zhang re, ko nai tambo chadi yosh. Tengde ti jisa lokang ngo tabi. Ta wana nai nipa tabi rin tsuyma yina, gangtun zho na lopja la wo, gangtun zho na lopja la wo tabi. Tengde lopja la wo hibika ji, la te nai nipa lis ya re. Rosa kanto rosa na loja lao rosa ke yelte tengi yorwa di indi la lagi jisa la ana orujino loja lao hibi kasi la nai nyingba ki jisa njuba shi la duk chende nai samba ki jisa njuba pe na si hie jie na cengri piso si hie jie na cengri piso pe chagi na kecha jisu na kecha da sik hiba re se na o cengri piso hibi kasi la sanro soto ke cengri pi hie ki ba de du yawar di indi la cengri pi pasa ki pi shirak che jawar yawar Tīnā nāyā sāmbā shirā kī jīsā lā, ānī sānā rū sōsā nī, lādak chīndā yā, nyūgā yōshī. Tīnā nāyā yīpā gyōshī tāpā lān cēmbā yīnā, gēgēn jī sūngbā nā, pēbī chē tō. Gēgēn jī kālō māmbō jī sūngbā tē, chē tēndā rē zīnā, pēbī chē tō. Lō mā nā pēbī chē tā rē zīs, pēbī chē tō, chē tō wō, tā kē jī tō ānā rū. Tīnā chē tō hībā tā kē jī tā tē, nāyā yīpā gyōshī kī chēshī. Tā tā yī jīsā lā, ānā rū jīnā, chē tō, nāyā yīpā gyōshī nī jūpā shī. Ta nāyā ngā bārā njūpa pēnā, wōmā nā bālī sōs. Wōmā nā bālī sōs. Dī kāsā lā, wōmā tē bārsā tā kāni shūngā rēsā nā, anī bālī shūngā rēsā. Dī nā bālī sō hībī kā sānā rā sō tē kā bālī bāpā tē. Dī ndī lā, lāsā kī lī hībī kā njūngu kā chē tē kā jīsā lā sānā rā sōs. Lāsā kī lī nā sā kī jīsā sō jā nā. Wōmā nā bālī sō tā, nāyā ngā bārā njūngu kā jīsā yā nā. Dī nā nyā kā tē nā dāk wō tā bē nā, nāyā chūpa nā rā shī. Nyā kā tē nā dāk wō tā, nyā kā tē sē rēsā nā dāk wō, dāk rēsā. Dāk nye gu wo dā, rewa tengi yore. Tī kāsā lā kāki kukkā tē nāi chūpa, chūpa rī, nāi chūpa rī rā kachī. Tī jī sā lā ānā rō wo dā. Tēnī, jā nā pōrbā nāng tō wo dā, tē nāi dīngbā shī. Wō jā tā kānā ndū sē nā pōrbā nāng tō wo, pōrbā nāng tō wo, pōrbā nāng tō lī jā yō pā tē, dīgī yō shī. Tī jī sā lā tā kī jī tō tē nāi dīngbā shī. Tī jī sā lā ānā rō wo dī jā nā, nāi dīngbā kī jī sā lā yā, nā njū gu yō shī. Tēnī jī dā gu chūpa wo dā.

0: Senke nama zo. Xiao la, bie zhe yu ba to dui ne qie dui tui ne pi jie dong wi guo xiu jun yi. Nye wi lo xie rin, bie zhe san dui tui mo ma yi bi tui ngu jie lai cha di ne, xian kou kou yu ki lai cha di bi cie to yi pi jie jie gu ni sa ba jun tui jur di. Xie di xin ru le dang, jiang dong zo le, nu ju zong ma, xian kou yu guo so le qi tui ne zo wo xie bi, jiang dong tui ne ma lao ji dui ne, ye jie jie pin jie do bi do jie lai cha ra ho ta di ba xie yu. Loka zhong qie yang lu zong bi xiong ngu jie, xie tam do di ra jie jie ri ni dui ku mo mo dui be, di ra jie di gui xin ne pin jie jie ji du ku xie qiang ne, bi cie to wi pin jie dang, chu cie to wi song xiong nyam do, pin jie yong wi zui lin xie yi yu ba ri. Di dang cha ji, bi jie qie di tuan ne jie, xie xiu cong de jie meng ye bi do xiong hong de ding sa xie di, sa ne di gi qie di tuan zi, yu zong ne xie tong bi lu tuan zi su, xiu ju rin bo xie ba gong te dong yue. Lāsāng gāgō lē kūm jī zhōngi lē ngēbā yīnā, dā lūy dāwā tōngbō nē yībī bārā, bīyā jī chē tū tūyān zē shē tōng shē cē, dāngū gō chē nī tōng ngā jā yīch kē jē tō jē tōng nī jā sīmbā dē, dū chōng bā lē jā chā sōng chū tō chōng chū gō pā yō bā rē.
1: Lāsī shī chū yī tūng kūng jī lē chēr tī nī, nā nī lāsī gō lā shī bī sāng bē tō kio jī yīn yō nā bī cī mī yō gūr nāng zhāng zī sīn jī shū bī lāsā shī chū dui dī, sā nī dī gī rī nī tāng yō gūr nyan zhī jī mēng jiān sā bā chū yō. Dā lūy dā ngā bārā nāng zhāng dī lā yāng bāng gū tsō bā dā, cōng dui jī jī shū dāng mēng sūr chī dui, zhāng rī hī lūy sū lī nāng thā māng jī dū dui dī, zhō mā tāng yō gō wā mōng bī yī wāng gō yō. Lō ngā jīn jū jī bī rāng, bī jī rī nī yō gūr tūn lī jī dūyīn kūr shibu dāng, dūy cāi shibu, sā kūng shibu jī jī gō chī nū bā ngā wī qī rū xīn bā dāng. Lī nāng dāng tūn jī mā lā jūn qī mī bā rā pī sū chō sū xīn bā, yō gūr dī gui dāng hē gū lī lā jūn tūn ngā tū gū cāng tū xīn yō. Qī lō nī dō nī yī zāng ā lō, jū yōng jī jā kāi xī nāng gī yō gō wā nī lī hū jī, mā tāng chī dūyīn tōng lā zāng xīn nī. Yō gō wā yōng bē, gō rū tōng shō jī jā lā zāng tāng, rī nī tūn lī jī tūn jī rīng tāng, gō rū tōng shō jā tā ngā jī lī gī yu.
0: Nye wī lō xie rīng, bē jī sā kūr jī tūn xī rīng tōng dāng bō gō tōng shō tōng chāng nī jī gē rīng lāng tī tūn mā rā gā nī, sāng tūy bāng jō bī cē tō wī pī jē tī, gāng tā tīng bō bī yu.